0: le pele ba bane ba tlhotlheletsa gore Namibia e ka e bone boipuso jwa yone. Re itse gore re na le mmila wa go sia kutako mo toropong kgolo ya Vantuku. Ka bokitsanela pele re tla fetela jalo ka tsa maloba le mabana, ke bona go le botlhokwa gore mo tsatsi la gompieno re tlotle moswi go sia kutako yo tlhokagetseng ka 1970 kgwedi ya Phukwi e bala lesome le robedi.
1: Sikhuza umoya kaJezebeli namhlanje. Haleluya. Haleluya. Ihi. Yaha. Ihi. Yaha.

Dumela moreetsi, dumela mokgaetsho, tla ke go dumedise ke go amogele ke thulaganyo ya batlhame ba rona ba selegae. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna Kgosigadi N. Bereng.

re tsiwa TYS FM ke ka ketswa go amogela ka tsela e ntseng ke alo ke ene e le Vuza a ntse a re ba re ke moserwa e ke anong ra gona re ketlegelo ka dipina tsa batlhami ba rona ba selegae mo tsatsing ke na ke ya gompikeno ke batlhami ka go farologana ba ile gore ke tlabe ke go neela dipina tsa bone Nahathe o retse monate wa dipina tsa batlhami ba rona ba selegae